0: وزیر اعلیٰ رنگا سامی شامل ہیں. اس کے علاوہ انڈمان اور نکوبار جزائر اور لکشدیپ کے ایڈمنسٹریٹرز بھی اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ متعلقہ ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں اور داخلہ سیکرٹریوں سمیت اعلیٰ سطحی افسران بھی اس میٹنگ میں حصہ لیں گے. جنوبی زونل کونسل میٹنگ کے دوران بین ریاستی تعاون, معاشی ترقی, صنعتی سرمایہ کاری, شراکت داری کو مستحکم کرنے, بنیادی ڈھانچے کی ترقی, آبی وسائل ساجھا کرنے, تعلیم, صحت دیکھ بھال, انفارمیشن ٹیکنالوجی, قدرتی آفات سے نمٹنے, جرائم کی روک تھام اور سرحدی تنازعات سمیت کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. چنئی سے آر چدمبر ناتھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
1: بھارت سنگاپور وزارتی گول میز ISMR کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا. بھارت کی جانب سے اس گول میز میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن, وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر, کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور صنعتوں, الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کامرس کے وزیر مملکت جتن پرساد شرکت کریں گے. ISMR کا میکینزم نئے اور ابھرتے ہوئے میدانوں میں اشتراک کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے. ISMR کی افتتاحی میٹنگ ستمبر 2022 میں نئی دلی میں ہوئی تھی, جس کے بعد دوسری میٹنگ اگست 2024 میں سنگاپور میں اور تیسری میٹنگ اگست 2025 میں نئی دلی میں ہوئی تھی. ان میٹنگوں کے دوران ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ, کنیکٹیوٹی, ڈیجیٹائزیشن, صحت دیکھ بھال اور ادویات, ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹیجک شراکت داری CSP روڈ میپ وضع کیا گیا, جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی. اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالاکرشنن سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹیجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالاکرشنن کے ساتھ شامل ہوئے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دلی میں جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئیزومی کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کریں گے. توقع ہے کہ اس میٹنگ سے دو طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی, اسٹریٹیجک اعتماد اور باہمی تعاون میں مزید اضافہ ہوگا اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام اور سیکیورٹی کو فروغ ملے گا. دونوں وزراء بحری سلامتی کے سلسلے میں باہمی تعاون اور میک ان انڈیا فریم ورک کے تحت دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی سے متعلق قریب اشتراک کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس میٹنگ سے دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید بڑھانے کا روڈ میپ تیار کرنے کا موقع فراہم ہوگا. بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مرکز اور ریاست کی حکومتوں نے جموں و کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کو بہتر کرنے سے متعلق کئی اقدامات کیے ہیں. امریکی سفیر کل سری نگر میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ ملاقات کے دوران بھارت امریکہ تعلقات پر توجہ مرکوز کی گئی اور ان شعبوں پر غور و خوض کیا گیا جہاں امریکہ جموں و کشمیر کے ساتھ مصروف عمل ہو سکتا ہے. جناب عبداللہ نے مزید کہا کہ ملاقات کے دوران مثبت مصروفیات اور مستقبل کے اشتراک پر زور دیا گیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخابات منعقد ہوں گے, جس میں ارکان پارلیمنٹ, حکمراں بی این پی کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے. بنگلہ دیش میں 35 سال بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے. ووٹنگ ملک کی پارلیمنٹ جاتیہ سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی. بی این پی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالمگیر نے بی این پی کے ارکان پارلیمنٹ سے آج کے صدارتی انتخاب میں انہیں ووٹ دینے کی اپیل کی. منتخب صدر کو کل شام بنگ بھون کے دربار ہال میں بنگلہ دیش کے صدر کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا. بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار مکمل ہونے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا, جس کے بعد آج صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے.

0: طلبا کا احتجاج ختم. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن وزرا کے ایک وفد کے ہمراہ سنگاپور روانہ. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے. محترمہ سیتارمن چوتھے بھارت سنگاپور منسٹریل راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کرنے وہاں پہنچی ہیں. روزنامہ پرتاپ کی ہی ایک اور اہم سرخی ہے کہ دلی میں ایس آئی آر کی تاریخ پھر بڑھی.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے مغربی بنگال, اوڈیشہ, تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے 8 ضلعوں کا احاطہ کرنے والے 4 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ نمبر 22 کے مظفرپور, سیتامڑھی, سونبرسا سیکشن کو 4 لین کرنے کو بھی منظوری دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج تمل ناڈو کے کووالم میں جنوبی زونل کاؤنسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا. بنگلہ دیش میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے. ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں پول ڈی کے آخری میچ میں آج خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا.
2: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. 8:45 ہو رہے ہیں. سمے ہے گولڈن ہٹس کا, تو گولڈن ہٹس کاریکرم کے ہمارے سبھی شروتاؤں کو ہمارا نمسکار. سبھی شروتاؤں کا سواگت ہے آج کے اس انک میں, اور شروعات کریں گے اس گیت کے ذریعے.

0: ہیں قصبہ گنور یوپی سے فاروق علی خان فیضی فراز فرحین فرحان فاریہ اور طاہرہ بلند شہر سے ایم ایس عباسی اور پورا عباسی پریوار بھی اپنی پسند کے گیت کو سننے کا خواہش مند ہے کنیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش پتہ نیلم بتا نتن پلک کرن گیتو نہاریکا ہاردک اور ونش بتا بھی ہم سے جڑے ہیں
1: اس کے علاوہ ندھی اب یہ ہمارے شروتا لگاتار ہم سے جڑنا ہے ہمارے نیمت شروتا جڑے ہیں بالکل یہ 10:04 پر محلہ حلوائیان شیرکوٹ ضلع بجنور کے محمد وقار فریدی اقبال فریدی ستارہ بیگم نسرین پروین روزی پروین بٹو بھیا ساجدارانہ حنا کوثر اور ان کا پورا ہی پریوار اس کے علاوہ اس گیت کو سننے کے خواہش مند بھائی آپ بھی ہیں جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا ریٹا بھاٹیا رجت بھاٹیا اور میانک بھاٹیا اس کے علاوہ اس گیت کو سننے کے بھائی خواہش مند ہمارے آپ سب شروتا بھی ہیں نالا سوپارہ ممبئی سے شیخ نظمہ بیگم محمد آصف شیخ بیگم روما شیخ ماہرہ نعمان سلیمان اور شیخ محمد کلیم کے علاوہ اس گیت کو سننے کے خواہش مند ہمارے آپ سب شروتا بھی ہیں بھاگوت ورما شانتی ورما لیلاوتی ونیتا ورما رودر ورما دترنگی کے ہیں یہ شروتا ہمارے اس کے علاوہ وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھوشن انجو شریواستو دیویندو بھوشن سنسکرتی اور پورش کے علاوہ اس کے علاوہ اس گیت کے جو ہمارے شروتا آہا یہ لکھا ہے بھائی آج کے جو اینکر ہیں آپ دونوں میں دونوں ہی بے مثال ہیں آج کی یہ جوڑی ایک ایک نہیں اور ایک ایک گیارہ لگ رہی ہے پروگرام آج مست بے مثال ہوگا آج کا لاجواب ہوگا دھنیواد صاحب ہمارے شروتا ہمیں لکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور بھائی یہ بھی چاہتے ہیں ندھی ہم اپنے سبھی شروتاؤں سے کہ آپ کا پتر ملا میں بھی تو لکھا کریں وہ ہے نا یہی بات ختم کر دیتے ہیں فی الحال اگلا میسج میں لے رہا ہوں یہ ہمارے بالکل نیمت شروتا ہیں ریلوے روڈ گنجنڈوارہ سے محمد کلیم زخمی انجینئر بھون پرکاش گوتم ڈاکٹر دبیر الحسن نظمہ بیگم ناز بھابی سریتا گوتم اور بیگم شبنم انوار ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اچھا ایک میسج دیکھیے سلر پہلگام کے ہمارے شروتا ہیں بالکل ابھی ملا ہے 10:06 پر کشمیر کا شروتا ہے پیر زادہ میراج الدین نظم الدین قیصر الدین اور ان کا پورا پریوار یہ میسج ہمیں مل رہا ہے بھائی گنگولہ داتا گنج ضلع بدایوں سے عصرت خان سائرہ رعوف صابرین شہباز سیف ایشان اعظم اور ارحان خان کا اس کے علاوہ اس گیت کو سننے کے خواہش مند بھائی دیکھیے آپ بھی ہیں یہ میسج
0: نمسکار تو آیا ہے اس میں بھی آج کا پروگرام میں
1: لیکن یہ ہے کہ آپ نے نام نہیں لکھا ہے نام لکھیے گا
0: ہاں پسند کا گیت بھی بتائیے گا
1: بالکل اور یہ سیکٹر 18 جگادری ضلع یمنا نگر ہریانہ سے ونے موہن کھارون میناکشی پلوما اور ڈاکٹر ایشانی بھائی اپنی شروتا پریزنس تو کر دیتے ہیں لیکن نام تو بتا دیجئے تاکہ ہم نام پڑھ دیں ہمارے نیمت شروتا جڑے ہیں بالکل 10:06 کے لگ بھگ یہ محلہ افغانان شیرکوٹ بجنور کے ہیں ندیم باقی کلیم باقی علیم باقی عظیم باقی ادیم باقی عبد الغنی المیر محمد زین اور جنت بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے شروتا جڑے ہیں بالکل ابھی پپو راجا خوش دل سنگیتا رانی جندل پپو مہ خوش دل سنیتا رانی آرزو پپو ہنسمکھ لال جندل بلبل شکتی خوش دل سنجیو بنٹی جندل اور پورا ہی خوش دل پریوار چکلا بازار سمانہ شہر پنجاب کے شروتا ہیں صاحب یہ ہمارے نیمت شروتا بالکل ابھی جڑے ہیں دیکھیے گراؤں گادھرونا پوسٹ لنڈھورا رڑکی سے مدن گری وملا گری بلرام گری مدھو دیوی بھارت گری سونیا دیوی سمرن گری گووند گری ونشکا گری اور رمن گری کے ساتھ دیویا گری بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک میسج اور لیتے ہیں اس کے بعد اپنی شروتاؤں کو ہم ان کی پسند کا گیت سنوائیں گے ضلع ناندیڑ یتالا مہاراشٹر کے شروتا ہیں شنکر لال جائسوال گنیش لال شبھم پرساد جائسوال ارنم جائسوال راکھی جائسوال درگیشوری اور ترتی جائسوال کے علاوہ ان کا پورا ہی جائسوال پریوار اور یہ میسج اور لیتے ہیں سنوانے کے لیے کہ بھائی ہمارے ابھی بالکل میسج ملا ہے اجیت کسانا مایا دیوی ریتک اور آدتیہ کسانا کاٹ روڈ لداولی کے شروتا ہیں لیجیے سنیے گا ان سب کی پسند پر ندھی اور شروتاؤں کو بھی یہ گیت ہم سنوانے جا رہے ہیں

0: چودھری، قصبہ چلکانہ کے محمد ظریف انصاری، نعیم انصاری، عامر انصاری کے علاوہ سہارنپور داؤد سرائے سے انور صابری، شنو صابری، ارم صابری اور امن صابری۔ اس کے علاوہ اس گیت کو سننے کے خواہش مند ہمارے آپ سب شروتا بھی ہیں، میر گنج بریلی کے بھائی کلو مستری اور ان کا پورا پریوار، گرام گلوہیڑی، ضلع محبوبہ بندیل کھنڈ اتر پردیش کے جے پال یادو، اندر پال یادو، راگویند اور آرادھنا کے علاوہ ہمارے نئے شروتا جنپد میرٹھ کے ہیں، یہ نریندر کمار، منجو شرما، ایکتا شرما، پنڈت جگنناتھ شرما اور ان کا پورا ہی شرما پریوار۔ اور صرف ایک میسج لکھا ہے اس خط میں، باغپت یو پی کے ہمارے نیمت شروتا ہیں احسان علی کے علاوہ ندھی آپ پڑھیے گا۔
1: یہ ہمارے ساتھی جڑے ہیں دھنوری تیلے والے سے، نثار سلمانی، نوشاد سلمانی، بی بی علی اور ایان بابو۔ آپ بھیج رہے ہیں فرمائش پہاڑ گنج ملتانی ٹانڈا سے انل موہن، اوشا موہن، ٹلو نائک اور مدھو نائک جی۔ اور یہ ہے انروھ کر رہے ہیں نئی بستی گنج ڈنڈوارا سے محمد یاسین ہاشمی، بیگم ہاشمی، توصیف ہاشمی، تیمور ہاشمی جی اور محمد کلیم انصاری۔ یہ اگلی فرمائش ہے شنی چوک کھنڈوا سے پنکی، منکی، شنکی اور رنکی کی، ڈونڈی لوہادہ بالوت سے کمریش جےپوریا جی کی، قصبہ گنور لونی سے نسیم الاسلام گنری اور پرکاش بھی راجپوت جی کی۔ اور یہ فرمائش ہمیں بھیج رہے ہیں ہمارے ساتھی۔ اب آپ ہیں کوائی بارہ راجستھان سے، ستیش شریواستو، پریم لتا شریواستو، ہیمانی ہرشتا، ابھیشیک شریواستو جی۔
0: اس کے علاوہ اس گیت کو سننے کے خواہش مند بھائی آپ بھی ہیں، ضلع مراد آباد، گرام مہیش پور کھیم کے شوتا ہیں ہمارے توفیق احمد صدیقی، عتیق احمد صدیقی، محمد دانش صدیقی اور رانا صدیقی، محلہ ناد ہند، نجیب آباد کے کلدیپ ماہیشوری، منجولا ماہیشوری، دیپانشو ماہیشوری، پلک ماہیشوری، چراغ ماہیشوری، رودر ماہیشوری، سبزی منڈی نجیب آباد کے وشنو اگروال، رانی اگروال، نگت اگروال، سونی اگروال اور اکشے اگروال کے علاوہ اس گیت کو سننے کے خواہش مند بھائی دیکھیے آپ بھی ہیں، ویرم گام سے بیگم پرمیلا پردیپ اور انوشری، پردیپ رائے گڑھ سے نریندر کمار جادو، سریتا بترا، پوجا ڈولی اور اما بترا عمر کھیڑ سے، سنیل کمار، آشا دیوی کے علاوہ۔ اور اس میسج کو پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، یہ میسج ہمیں ملا ہے فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراشٹر سے، ناصر شیخ، نازیہ نصیر، ساجد شاہد، گوبند پورا، احمد نگر سے جنید مجاور، سبیہ مجاور، مکھائل جینب اور ان کے ساتھ پورا ہی پریوار۔ لیجیے سنیے گا اپنی پسند کا انتم گیت۔

اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ 16ویں مالویاتی کمیشن کے تحت مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آج لکھنؤ مقامی اداروں یعنی شہر، قصبے یا گاؤں کی مقامی حکومت کو بااختیار بنانے پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سیمینار میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کس طرح گرام پنچایتوں اور مقامی اداروں کو 16ویں مالیاتی کمیشن سے زیادہ فنڈ حاصل کرنے کے لیے بااختیار بنایا جائے۔ سیمینار کے تکنیکی اجلاس کو ڈاکٹر پرواکر ساہو، پروگرام ڈائریکٹر نیتی آیوگ حکومت ہند نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط قومی معیشت کے لیے ریاست کے مالی استحکام بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تقریباً دو تہائی اخراجات ریاست کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر خرچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک 2047 تک ترقی کر

0: کی توانائی کی صلاحیتوں میں اضافے کے تعلق سے بھارت کی ترقی ایک پائیدار اور سبز انداز نظر کو تقویت عطا کرتی ہے. جناب مودی نے پائیدار طرز زندگی, شجرکاری, سرکولر معیشت اور معاشرے پر مبنی تطابق پر حکومت کی جانب سے توجہ مرکوز کیے جانے کو بھی اجاگر کیا. حکومت نے اس برس 31 اکتوبر تک 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے. غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے آج جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ مخصوص صورتحال کے پیش نظر ٹیرف کی شرح کے ایک کوٹے ٹی آر کیو کے تحت 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی درآمد کی اجازت ہوگی. یہ قدم تہواروں کے سیزن سے پہلے سامنے آیا ہے جب شکر کی مانگ عام طور پر بڑھ جاتی ہے اور گھریلو بازار میں سپلائی کے متعلق تشویش پیدا ہو جاتی ہے. بھارت دنیا کا سب سے بڑا شکر بنانے والا ملک ہے. جنوبی علاقائی کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں چنئی کے قریب مہابلی پورم میں اختتام پذیر ہوئی. میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ حکام کو خطے کی ترقی, پیش رفت اور مشترکہ مفادات سے متعلق ترجیحات اور مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم ہوا. تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن, کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار, کیرلم کے وزیر اعلیٰ ستھیسن, تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمرکا اور آندھر پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے میٹنگ میں شرکت کی. پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر, انڈمان نکوبار جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر, لکشدیپ کے ایڈمنسٹریٹر اور مختلف وزارتوں کے اعلیٰ حکام بھی میٹنگ میں شریک ہوئے. میٹنگ میں شرکا نے صحت کے شعبے کے لیے فنڈنگ, بنیادی ڈھانچے, ماحولیاتی تحفظ اور علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو فروغ دینے پر زور دیا. میٹنگ میں متعدد مسائل پر بند کمرے میں بات چیت ہوئی, جبکہ شرکا نے بعد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر میٹنگ کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا. بھارت اور جاپان کے وزرائے دفاع کی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوئی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوئیزومی نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں بحری سلامتی کو مضبوط بنانے, میک ان انڈیا کے تحت دفاعی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اعتماد میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں وزرائے دفاع نے بحری سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. اپنے افتتاحی کلمات میں راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایشیا کی دو بڑی جمہوریتوں بھارت اور جاپان کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ خطے میں امن, استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے مہاساگر ویژن اور جاپان کے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل پہل کے درمیان قریبی تال میل پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے.
1: ہماری میری ٹائم لائف لائنز بڑھتی ہوئی ولنریبلٹیز کا سامنا کر رہی ہیں. فریڈم آف نیویگیشن, اوور فلائی اور انہینڈرڈ لافل کامرس کو سنشچت کرنا صرف اکنامک نیسیسٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک امپریٹو بھی ہے. انڈین اوشن اور پبلک اوشن کی سرکشا آپس میں گہرے روپ سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے انڈیا کے مہاساگر ویژن یعنی میوچل اینڈ ہولسٹک ایڈوانسمنٹ فار سیکورٹی اینڈ گروتھ فار آل ان دا ریجن اور جاپان کے فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک انیشیٹو کے بیچ کلوز الائنمنٹ آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے.
0: جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئیزومی نے کوماموٹو علاقے میں زلزلے سے متاثرہ افراد سے اظہار تعزیت پر بھارت کا شکریہ ادا کیا. دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت پٹنہ میں فیضیاب ہونے والوں کے لیے تعمیر کیے گئے 2,35,000 مکانات کی چابیاں سپرد کیں. باپو سبھاگار میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نئے منتخب شدہ فیضیاب ہونے والوں کو منظوری کے خطوط بھی تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری, نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجیندر پرساد یادو اور دیہی ترقیات کے وزیر شراون کمار بھی اس موقع پر موجود تھے. یہ آکاشوانی ہے. حکومت نے آج دلی ماسٹر پلان 2047 کا اجرا کیا. یہ ماسٹر پلان دلی کو عالمی اعتبار سے مقابلہ جاتی, ماحولیاتی اعتبار سے مزاحم اور سب کی شمولیت والی راجدھانی کے طور پر تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک طویل مدتی مکانی شعور کا حامل اقتصادی اور ادارہ جاتی خاکہ مہیا کرتا ہے. یہ دلی کی فراواں تاریخی اور ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے اقتصادی ہمہ جہتی, تکنیکی اختراعات اور طرز زندگی کے اعلی معیارات کو یکجا کرتا ہے. دلی 2047 کے لیے ماسٹر پلان وکست بھارت 2047 کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد قومی راجدھانی کو عالمی درجے کا، سب کی شمولیت والا

0: اور اقتصادی اعتبار سے درخشاں شہر میں تبدیل کرنا ہے جس میں تقریباً 3,20,00,000 لوگ رہ سکیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: دلی ماسٹر پلان 2047 میں منصوبہ بندی کے دو الگ الگ اندازے نظر اختیار کیے گئے ہیں. موجودہ تعمیر شدہ یعنی براؤن فیلڈ علاقوں کی تعمیر نو اور نئے تعمیراتی یعنی گرین فیلڈ علاقوں کے لیے رائٹ آف وے پر مبنی منصوبہ بندی کو اختیار کیا گیا ہے. براؤن فیلڈ تعمیر میں رہائشی اور کمرشل علاقوں کے مشترکہ استعمال یعنی ٹرانزٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ, مشترکہ استعمال میں آنے والی تعمیرات اور بنیادی ڈھانچے کے فروغ پر توجہ کی جائے گی, جبکہ گرین فیلڈ علاقوں میں لینڈ پولنگ اور نسبتاً کم گھنی والی علاقوں کے لیے کے ذریعے سڑکوں کے کنیکٹڈ نیٹورک کا استعمال کیا جائے گا. مجموعی طور پر یہ دونوں انداز نظر زمین کے مناسب استعمال, شہر کے اندرون اور دیگر شہروں سے مضبوط کنیکٹیوٹی اور تال میل پر مبنی پائیدار ترقی فراہم کریں گے. اس منصوبے میں عوام کو شہرکاری کی منصوبہ بندی میں مرکزی مقام پر رکھا گیا ہے, جس میں نوجوانوں, خواتین, بچوں, معمر شہریوں اور معذور افراد کی امنگوں پر خصوصی توجہ کی گئی ہے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: پلان کے اجرا کی تقریب کے دوران مکانات اور شہرکاری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ آنے والے برسوں میں تقریباً 40,00,000 مناسب قیمت پر دستیاب مکانات کا اضافہ کیا جائے گا, جن میں سے ایک بڑی تعداد معیاری رہائشی یونٹوں کی ہوگی. انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد شہر کی وسیع آبادی کے رہائش سے متعلق مانگ کو پورا کرنا ہے. اپنے مقصد کے مطابق اگر پلان پیش رفت کرتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو مکانات کے نئے آپشنز تک رسائی حاصل ہوگی. دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بتایا کہ قومی راجدھانی کے عوام اس ماسٹر پلان کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ دلی 1484 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرتی ہے اور اس کے اندرون اس کی اپنی بہت سی حدود پائی جاتی ہیں. تاہم ان حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پلان اس طرح وضع کیا گیا ہے کہ جس میں دیہی علاقوں, ان آتھورائز کالونیوں اور منصوبہ بند علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے پورے شہر کی مجموعی ترقی کو یکساں طور پر یقینی بنایا جا سکے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو آج ملک کا 23rd صدر منتخب کیا گیا. 78 سالہ رہنما نے ملک کی پارلیمنٹ جاتی سنسد میں منعقد ہوئی صدارتی انتخابات میں 255 ووٹ حاصل کیے. انہوں نے سابق فوجی آفیسر اولی احمد کو شکست دی. اولی احمد کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور طلبہ کی قیادت میں ملک کی پہلی سیاسی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی کی قیادت والی 11 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے. ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کیے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. دونوں ہی ٹیموں نے اپنے لیے کئی بار مواقع بنائے لیکن وہ گول کرنے میں ناکام رہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11th سے 13th جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے. حکومت نے 31 اکتوبر تک 1,00,000 ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے. مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.